la tu na ni nga ne lu na ngwe ka anda saya du ma pa nya yo pi pa ku tu wa ba ma da ma kirian na gian ni kita